Hajj nu sta som mes bir koma, pasi par 342, 311, 22 bahen me, se par 315, 94, 72, 30 do, har so kal ki ugle shay, aur har so jikam de kanano message kawal shay, ha, inshallah back to back vasta so, karuna hum jikam de no da program, hisa,